0: Avara fatto. Jutte pidä siihen kappatina. Muta haua.
1: Mutta uruna tämä emän julkuna vielä on posiin millä lähellä.